0: सुमा सुमा सुमा सुमा
1: तुम क्लास तुम कुफा भी
2: लिफ्ट इन म्याकर का बेटा फिट जाऊं दिमाग तब तनाना इजो जो हम जोपतों जो मैं इन्फे ओ फोए साजी दिलंग सुन कोई जिम्नास में ये अंदराज़ोले का मसाइ कुन ही जीवो आशा ही दिन पहचान उल्लम जोरो चकर सेंज म्याकर का बेरान पने फोटा लूले उल्लती जाने रंजन मायरा कुरंजान काजमांगा मुदंग ओम जिम्नाजो ने फिर जान फोमा इन्फे ओ फोए तुम तनाना वे साजी दिलंग सुन तीन मिसो वे तमने पहचान ये जिम्नाजो Vista di tirano sun na de beran dailar ngol den ngulwa tamburun dala neng nanti fa pina fa pta den na wem ta chang de malala dala kan de lala niu zona tena yit tamu voloni njinja anam sani seran ne fan bututcha ni karan no moran chang uno de tan pre dani fuktan panga zava zava tan sai ku zeng zena we fa mis kanaliana fa kel de sta fa vokang leran
3: tupsane zan bananu tsayale ne fa le tutufane tutsan nyaka tsayale leran fa sharo tela manam botsa le lalan Teneva ne po av nigora te tu celle savatsana ton sario. Neva ni seva mandan fulan fana mbavana ni lalana kelio. Teneva mia kata peste a chati ambalan. Rase fu kiel mnante eto mne mince neva tena rampe. Te mukul lakane tiem neana krede fandim bia sana pi. Mice neva le ulla maka piara te me cena te mias. Chan fi fuala mu teneva putke da tera ka mince na tafna fara fara. Te mia kata te chasi vokanao. Tera sama nu va fe seri a lavza pe rinde neva ne neva la nem nara pe mbola lavza ne eto mma nu va fe seru anzat. Neta e dak soza e mbo e kapa na nera lanza mfam tsal se e tiam banta na na se fuzan san neta e dak.
1: Shota tumkula, shota tumkuvav.

0: गिलास तुम कफाफ ही।
1: सूतु सूत सन ने रजगल मंदे मंती तना मत कास करन पिसले तुम से तुम तो चला रे नाना का ती नाना का काम रे ती नाना के अनो ना फिक्री जानी जलो रिस्क के जान को रिस्क के जान को ये तो ना दे जान मंती तना मत कास कर जान ने ये जान को रिस्क सन पा नाजे पा फिक्री जान मु वतन मानने के फसल देन बेसाना को दे मनारा का नास वतेमो सेमो जान ले फिते साना दे पा मनारा का तेम दे ए देमरा रे ना दे ता फिते सो हम तांज मिरी जाने सेन जावा दे दे
2: क्या ना का फिना सु पफतारा कौन सा ele fiana cavina zane mo azotsa ho na tsafara le tina reo pieta tena mbola tsinaenao zane
3: e sout zany le otsine mitete Madagasikara sona lako le sout tonga taty e saina fantarako hoe sout izy izy tsisy mafitilaitsa ny sout de sout zany zay le sout sout fiana cavina ti mianaka ry zareo tonga taty de hoalasa so izy amizao sao tsy mbola lasa tsy akina izy endriko za zany mampahery anazy hoe andriamanitsa ny hoe mampitaha anazy raka izy ta e tanjona tongavany
4: fianakaviana zoto le olona na de tongotra avany a diego na kane tsiriara de miverina any diego araka ny faniriny hoe te hiteta any Madagasikara de zotony mihitsy zany efankeherezana ho azy ireo de mahafinaritra ny ataonareo a fa tena hoe makafi tokoa anty losy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity izany e dia tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.